0: Qumul komandası bilen tonca qatın musabıqlaştıq. Onlarının kollektiv ruhi öyrünüşümüzge arzidikken. Qumul komandası mu nait küştikken. Qumul komandasının baş terneri Qadır Nurmamet mundaq dedi. Әмді біз мейдандығы бәзі инчікі мәсілілеріні тәңшейміз. Қайтып барғандың кейін ең мұмасылаштырып тәжірбілеріні екілейміз. 2026 иллік қалыпташтық лонқысы Шинжан дәрештін ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыға Аптым районымыздығы 14 вилайет облас шәхәр вәкілләр командасы қатнышқан болып, 56 мейдан мұсабықа 5-ci айның 16-ci күнідін 8-ci айның 9-ci күні кечі давамлышыды. Құмыл командасы дайымлық мұсабықыда өз мейданда 3 мейдан, қарш тарап мейданда 3 мейдан мұсабықылышыды. 5-ci айның 30-ci күні өз мейданыда Хотан командасы білен тонче қатым мұсабықылышыды.
1: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden muhariri Mehmetcan Ahmet, Mesul Muharir Aminem Kerem, Nazare Cihat Abdurrahim anlattı. Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
2: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nopozunu tikleyli.
3: Qanunsuz məbləğ toplaşdan yıraq durub, yuqur ösümlü qarzının azdırışdan saxlanaydı.
4: Adəm bilən açlıqdan ən yıraq arlıqı mın çakırım əməz. Bəlkə, ətiyazlıq terilgü bilən küzlük yığım arsıdaki cəpalıq kütüş. Adəm bilən açlıqdan ən yıqın arlıqı ləv çiş arsı dəməz. Bəlkə, açlıqını qədirləydiğən yürəklədi. Açlıqını qədirləb, ısırapçılıqını rəd qılaylı.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan, hem işenç. Yemeklik bir hatarlıki ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıki ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıki yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neyli.